Abusiano pe my me watch na mwa kwaba. Emra plan B 104.5. Jumedi unity edi enkosuo nsem. No pe me no nyo ne ba ba prin kosuo edi mo man kron kron Ghana. Wo she wa chere bena no pa no so aba pa wosima edu e ba ko. Na da bnada. Kita won sa bo so ne da to so enso.

Student allegedly slashes schoolmate with cutlass over repeated breast touching. Yo, nah, hey, I say more. Nah, yakwa kupim ewa asin. Krofo Frodo, DA Basic School. Nah, wana asin mi si ye. Ewa mfim fiman jem. Nini nana se. Yan fan se abemu wa wawo form 1 at ya se form 1 na ni nyan se ni senior wono so ss gss 2 na ohwe anyonko fo wo akatesia ni abemu wa ntemu a abemu wa ya wo form 1 ghs no Abribia no ade ni senior yi se bi nunufu adane keyboard se wo so so mo ni wo miamia ni Abribia na baba we anansa ketesu ama no kokobo se jamempedia wo ye mempedia wo ye no abamu wansu minim di wo ho o se bi aketesu anunufu ho me hu di wo ho onufu ono ho nufu ono aha me ka mo atimase yi anopa yi se bi ana obi nim pokua na me ka no ba nufu ono aha me ka na sa na entiase na ko yi minim di wo ho onufu ono ho ano nam so ma bebia na omiemia ama da kro di evufu anto ato no dware bam ko yes wo mia na ani aketesu am so twen sekan ani ani ha di hemre ani ono so di ani nyado apa ama ni adane nsempi nti ehwemu yade e kwoso ama bibia.

Nase. Enche na ye ko akwankwanu ase ye. Na nsemu a wo ho no ye de aba. Jebusha wo dia ne se wo be pa adwa bi atenase ye. Na wo di nsemu no wo tie pa. Na wo gru che wo adwen chire ne de agu ho. Ye bi o mo ne tum a. Na do dia tum. Ka jazie ni mo an ye ko.